0: שתת לרדיו, מנטרס לשתורת ג'דה מוזיקה.
1: שצ'נצונץ, דווינטן קרונץ היט.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
1: ארטר, נועקה למוזיקה, עדת שצ'נצונץ.